god dag, du ser at jeg har mine knep. Et fabelaktig tak på kvinner, med sikker hånd jeg fester mine fingergrep.

får i potten. De går på lumpa og på angletær. Og etterpå så må jeg ut med hatten. Men heller

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Du Edar Pelle, kan du hjelpe meg med start på bilen?
2: Ja, hvorfor frågar du meg om det? Du er vel bedre til å mekke bilen, jeg vet ja.
1: Jeg får ikke lov til kjæringa.
2: Og tusen.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

glemte land. Man tror hun mangler forstand. Hun er en av dem som våker ved flammen.

Elle melle deg fortelle, skipet går ut på hår, rygg i rand, to i spann, snipp, snapp, snute, du er ute på ei lita silkepute.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så

på folkets hus. Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

i duschen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten av litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt da, bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsjen, men tusjen sto og brøsja på storsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen.

bakke kan, men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du noe til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du noe til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til.

Grand Prix om du greier nok på litt øvelse. Du kan ikke flyte himmelsk på stjernereiser. Du kan ikke flyte himmelsk på stjernereiser. Du kan ikke flyte himmelsk på stjernereiser. Men du greier nok på kjære par. Du kan ikke dra til telttur med surstoffsmekk. Du kan ikke arrestere et melkeramp. Du kan ikke knyte slips rundt en sirupsnipp. Men du greier nok hvis du